0: ndahari uyu munsi ariko na Ephraim arahari, Leonidas arahari ndetse na Hitimana Claude. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi waramutse neza Ephraim.
1: Ndahari. Ndahari.
0: Uharutse.
1: Ida urahari.
0: Ndahari.
1: Waramutse neza.
0: Waramutse.
1: Umeze neza.
0: Nukuri.
1: Urishimye.
0: Cyane.
1: Okay, ubwo nanjye ndishimye.
0: Muze waramutse.
2: Waramutse neza Ida.
0: Umeze utese.
2: Meze neza ntari bi.
1: Dati.
2: Wa Ida se ko yashyizeho akarongo yaciye akarongo.
1: Aho muganza yabigenje ati ko numva ntazi ukuntu.
2: Ntabwo ndimo neza se. Cyangwa ngo ninjye wavuga gake gakeya.
1: Oya
2: ndahari. I'm ready.
0: Iti maramutse neza.
2: Nahita imana ko bije bityo.
1: Itwe ntana gake.
2: Itwe rwose. Tambura tambura hitima. Tambura
1: DJ. DJ Ida.
2: Cyangwa DJ Ida niwe uri kubijyana gake.
3: Eh. Bitese ko
2: twizanire twizanire DJ Crush.
1: Ida tumureke.
2: Eh.
1: Aya, yamye kuri Ida ngewe nakazi kawe.
2: Mu byokeho nyamara.
0: Nende asashaka kuba badiri ka kanya kubera mikuru ya hiti isumbaho uso. Uzo bakiza rindi.
1: Se wo muryamye ho rwose.
2: Eh. Hiti waje. Waje.
3: Ntabwo ndabimenya neza.
2: Ndumva ugenda uza uko iminota agenda yicuma.
1: Ubwo aragenda ashyuha. Mumeze neza?
0: Tumeze neza cyane.
1: None se Ida. Iriya nkuru wayumvise.
0: Yihe. Akuzi inkuru zose ziba ziri ziba zabyutse ziri kuri ino si.
1: Oya, uri kumva nkubaza nk'iyihe.
0: Ishadibu.
1: Nahe, voila. Eh, iyo niyo nakubazaga rwose.
3: Inkuru za
1: Leonidas rwose. Inkuru za Leonidas. Oya,
2: ni za Leonidas.
1: Wajya niwe editor.
2: Ni za njye se ndi radukunde mabure njewe. Ndi umukaraza. Ni inkuru y'umukaraza na Shadibu. Si inkuru yanjye. Nje iyo nzibonye ariko ndazisoma da.
1: Ziba ari zabanye.
2: Nicyo zibereyeho ariko.
1: Ahubwo nizo usoma gusa.
2: Oya? Urashaka ko uvuga ko ndi umuspecialiste muri bene izo nkuru. Ariko uko nje icyo mvuga uko muri showbiz iyo hari inkuru ya sport ya byukiye ku muryango yababyiringiroraga barayanja mada barayataka rwose. Iyo hari abanyamakuru wenda bagize uko muri iki gihe inkuru zabaye nyinshi hari igihe biba ngombwa ko na akurushaje z'abanyamakuru nazo zibaho barazataka. Ubwo rero natwe niba iyo muri showbiz yaje nta cyatuma umuntu atayivugaho da.
1: Aya, uvuga neza imuhanga za bantu ze na za ruhango.
2: Ngo niko bisigaye bimeze showbiz biraza rwose ukaba kwakubitaho ngaho tukaba twagira gute.
1: Urayivugaho iki siriyara? Ko wasesenguye
2: nyinshi. Rero wenda hari ababa batana yumvise ariko wavanga urayivugaho iki? Ni inkuru.
1: Ntabwo nibyo. Kubera social media zateye. Wumva ibintu byose abantu bose babizi.
2: None se ugira ngo umuntu wa Kanjongo iyi nkuru yayikurikiranye ashobora kuba atayikurikiranye.
1: Inkuru ya Shadibu.
2: Ya Shadibu. Umuntu watabagwe na za Nyarurema wagize ngo ubu yayikurikiranye cyangwa umuntu wo mu Cyanika.
0: Ngaho kubita ubangura ubitubwire.
2: Ariko turafatanya kuko nawe mvuze ko wayumvise. Uko iteye rero ni inkuru ngo yabaye mu ijoro ryo ku itariki 21. Ubwo rirashyira ku itariki 22. Aho ngo umwana, ariko ntabwo ari umwana. Mwana ujya kurongora burya ntabwo ari umwana.
1: Afite 21.
2: Ntabwo ari umwana, umwana urongora sha, nta mwana urongora.
1: Oya,
2: nta ukina rongora.
3: Ngo kireho neza.
2: Nta ukina rongora. Cyangwa nta ukina sambana. Urumva? Uyu muhungu rero witwa Iradukunda Aimable ngo kumbuga nkoranyambaga bamuzi nk'umukaraza. Yagiguze gutya yikoza sinzi niba yarikojeje muri supermarket. Cyangwa se ngo yikoze mu ahantu bacuruza ibintu by'amayoga akakaye ya marikeri. Aragenda sosora y'amacupa abiri. Meza ya yindi koko ngo ushobora gusomaho ugahita uguruka. Urumva?
1: uri gutera icyaka Jimmy Muganza
2: aravuga ati reka nikoze kuwa twahoze dukundana kuko nawe ngo arabyemera
0: si barakundanye
2: ngo barakundanye
1: babaye inshuti
2: harya ngo ngira dukunda afite imyaka 21
1: ndi barabyemera
2: yego bakundanye ufite ngahera yego aramanuka aravuga ati reka nje kuwa uwo twakundanye mu butoya aramanuka aravuga ati reka nje kwikoza kwa mbabazi Shadia aka Shadibu
3: ngo yamanukanye iki
2: ibiri keri bibiri byiza byiza ni byavuduka byo mu Burusiya hari
3: ariko anamanukana n'umuriyo
2: umukaraza nyine nk'uko izina rye bakaraza ubundi n'umuntu uvuze ingoma miriki ibiri arayimanukana na yaramanuka aravuga ati nge ndamuze nibivoduka yakuyeho ngaho haragenda rero ageze kwa Shadia mbabazi nk'umuntu bakundanye Shadia nawe aramwakirana ubwuzu ati nubwo tutaherukanaga ariko birashoboka ko
1: ngo nari naririnze abantu
2: yego ariko mu rwego rwo kongera ku kwegera abantu
3: gutsura
2: umubano n'ibihugu by'abaturanyi reka mwanakire uyu mukaraza ungendereye dore ko yarazanye n'impamba urumva umukaraza nawe ngo abafunguye ibiri keri baba batangiye kugira gute kubikekagura baranywa we baranywa barizihirwa ubwo rero ngo sinzi ukuntu Shadia imbaraga zaje kumushirana birumvikana ubwo ibiri keri bya mugezemo kuburya ngo ubunywa bimanuke pfo yabo mukaraza yamanuka yamwaka bimanuka hose urumva ubwo rero umukaraza ariko we ngo menya yari yiteguye ngo aza guprofita intege nke za Shadia Shadibu ku buryo ngo Shadibu yaje kwisanga mu gitondo abone yambaye ubusa ngo akabona yari yasambanyijwe ubwo nanone sinzi ukuntu yabipimye sinzi ubwo ukuntu yabipimye ariko ngo yasanze yasambanyijwe yambaye ubusa ariko ngo mukaraza nawe yari araho iruhande avuga akiryamye aho ngaho Shadia ngo abyutse ko mbona nambaye ubusa nari nambaye nkabona ndyamanye nawe mukaraza ubu nta kintu wakoze
1: umuntu utaramenye ko byabaye azi uburyo yavuyemo nyenda
2: ibyo nta ni simbizi we ngo yagiye abona ibimenyetso bimwe na bimwe
1: byerekana
2: ko hari icyabaye kuburiri aravuga ati mukaraza ibi bintu wakoze n'ibiki mukaraza ko mbona ingoma wazivugije ubwo rero Shadi baramubwira ati ibi bintu wakoze wa muntu we ntabwo twari twigeze tubyumvikanaho yego nari naragukunze mu bihe byahashize ariko ntabwo wigeze umbwira ko turi bu biringanize rwose ibi biyoka wa mpaye
1: byanshinde igihe yirinda abantu
2: ubwo rero ngo aramubwira ati njye ngiye kukureka mukaraza kwiba umugono ntabwo bikemewe
0: ubundi inkuru gura iturangirije
2: uretse kuvuga ngo ikirego cyageze muri ribu
1: yabyemeje
2: ku gihe rwose biriho ko murangira bitsiyeri yabitangarije
0: icyo
2: kirego ngo cyabagezeho Shadibu kandi atangaza aravuga ati nge ninaze no kwa muganga cya nge nari ndi mu burumbuko ushobora no kuba nkabukiyinda nta wamenya nabyo Shadibu yabyemeje ati nari ndi no mu burumbuke nubwo tinandi no mu burumbuka shobora kuba nkabukinda reka nge gufata ibizamini kwa muganga kera rero ubundi habaga ikintu cyitwa kwiba umugono
3: witonda ariko wumve neza
2: eh
3: aka audio numvise nagaruka bivuze
2: oya iki
1: byo burumbuke
2: oya yavuze ko yarari mu mihango reka tuvuge mu izina uko
3: yabivuze
2: yavuze ati nari ndi mu mihango ariko se umuntu wo muri mu mihango wabiringa
0: Yorida
2: ariko twigira ku kantu kitwa kwiba

mbe nari gusinda umufana ubunezo rekano kanye no one day mu minota 5 kabisa duchimaka tuyengo ni indunezo na kure nzundi ese no mfana wa CR7 ese no mfana wa Messi abakunzi ba Radio 10 Zone tarica na kunzi ba Radio 10 Zone sanye ese ninde unezere kure nzundi kanu kanka kabisa mfana chipe ya Argentina ni chipe ya Portugal

Yes, then. Ten alo. Le kataya jie. Yeah, mirje gadolo. Ariman fibetire o Messi. Vimitena abjera jando di atsi siara. Tere kamuri nyuma yani kabisa. Ufana nema tarapo yuzuremo. Chila mizu tarapo ya Portigo. Ni ufana Cristiano Ronaldo. Chila mizu tarapo ya Argentina. Ni ufana Leo Messi. Ariko tukibito ko imunsa lisa bukuru ya Leo Messi. Uteni mga mga Claude ti Sierra 7 number 1. Let's go. Man chinge. Kreferi ele verrier ati Messi oye. Tere kamona wa ufanande. Ni mina tuta zuyo nyesika wilangu tukizamu jere kabisa uchi were neja vani nganga. BMO. Firid. CDM. Torondra CDM kabisa. Haya wita ontorio ni hondani tukiwele chane kabisa. Tere kamo Filipele ndakwe mechane. Tere kamo kabisa fanama Leo Messi. Tere kamo ti habibade Leo Messi. Afanama Sierra 7 amu mtere kamo. Mutereke mwuchadenye kabisa nindurenze. Ni mandebi chinye kano kanya.

Kono wa siya kabisa. Ruteza matari kabisa. Wadimu kujina ngawidea kwa mjizunu yosu. Jakuna kui mkono waleno. Dwele kazi kuchimu nungajia kwa mtamu kumana. Zwa mrichi mjiga kwa seri. Mani mizama nero msama ita Rvokovic. Mnuka tali santija kumano vita Sutano. Ndesu na vita Panguru Chichi. Nema vita Yosko Fardiola. Mwachero kama dicendo vita matau kwa sishe. Mwachero vita Parasiji no vita lero Batulina. Ndesu na Perisic mvane vita lero Musa. Mwachero kabisa zuri jipera vane ngerero ya Panama. Mwachero vita Moskena. Mwachero vita Cordoba. Mwachero Ramos. Mwachero Andrade. Mwachero Blackman. Mwachero Balsanas. Mwachero Jave. Mwachero Mulio. Mwachero Rodriguez. Mwachero vita Fajardo. Ndesu vita Martinez. Ya kwa toika sarero kuchibuga rero toika sarero imiririje kwa kangaha toika kabisa ahangaha mu gihugu cha Canada si Canada akaro tuyokiwa rero kabisa iminota myinshi rero yuyu umugoro cyangwa se iki igicuku twagiye